0: Ay, Carlo, agay. Agay.
1: Yo sé. Agay, nasa kita. Kanamit ka Diyos mo. Agay. Kanamit ka Diyos mo.
2: Kanamit ka Diyos mo.
0: Hindi mo pala. Hindi mo pagsigi.
2: Hindi na gumapunggan mo. Hindi magpalak.
0: Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay. Agay